0: tɔn anointing oil no na akɔpɛ sɛ obɛtɔ bi kyɛ sɛ ɔkɔ fie nam flight wotɔ na yɛkɔnoa mu
1: yɛnka yɛde bi ban
0: ɛna ade awurade na ɛkyɛ ne wa ɔsɛne because wosi baɛ no wɔamma sɛ ɔbɛtɔ
1: yes kɔɛ no adeɛ
0: na heaven no sɛ prɛnhyɛ kotea nim
1: ɛpono ɛso ɛna kodeɛ ɛkɔɔ sɛ yɛ wɔn kɔm no yɛ
0: piikakra bi na ɛbɛkɔ heaven no ntɔma ɔmoda no yɛ kakra na kristo pa sɛ ɛdi n'akyi obi akɔpɛ paa no ɛne yɛfɛ sɛ kye nam a yɛahyira so nti yesu hwɛɛ no ɔhu sɛ honamufoɔ nko a
1: 5000
0: mogyi n'akyi nyinaa yɛ nkɔfoɔ a wɔmohwɛ aduane
1: biribi adi awuo
0: gyina ɛ na ɔstate sɛ wɔka nyankopɔn ahyɛ ma akyerɛ wɔn
1: nkyɛkyerɛ to fam
0: ɔstate sɛ wɔ prikyi no hwɛɛ n'akyi sei na aka 12 paanofoɔ 60 ɔm nyinaa paano no nkye nampoɔ na aka 12 12 no so wɔampa wɔ mo kyɛw
1: daabi
0: ɛna ɔbusa wɔ mo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ anaa wɔampa obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bia anim
0: ɔse na simon peter bua sɛ
1: awurade woankyɛ neɛ ɛbɛkorɔ
0: neɛ nkɔ
1: wona wɔ daa nkwa nsɛm
0: wona wowɔ deɛ
1: daa nkwa nsɛm
0: nti wɔn a wɔpɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ ketewaa bi bɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade nti wɔn mu a wɔn mo pɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ kitikitikitikiti na me kura mi huya nkɛ mi fa ha na me kakyɛ nsɛ mi yi anɔnti wɔ yɛn nibi aba
1: 1.5
0: na nkɛ mokɔ srɛ palacetamol tuwa bi wɔ fie yi
1: vortic tuwa no
0: na nkɛ mokɔ juice ogun na mi tuya no na mi kɛ ɔnfa nkosi wɔ mi mana kwankyerɛ ɔnfa si wa 4 days obi esu a ɔnum ne nyinaa nipa n'aba no saa na ɛsɛ sɛ o saa kɔmpiuta ɛsɛ nipa ba yɛ kato yɛ n'asɔfo mbɛ de yɛn tiivi kura yɛ nye sɛ etua kɔmpiuta bafo paa kakra a otumi sɛn mi sika ɔde bi n'ɔde bi ma bɔ n'otum akanto bafo paa ɔka kyɛn straight sɛ sɔfo nipa ba no ewurade asɔ kɔmbɛ. Ɔsi yɛ yɛ nim sɛ anɔnti wɔ yɛ no hwii bi mu ebi koraa yɛ dinol flaitɔ
1: nyɛ bubuo
0: ɔtɔn flaitɔ no ara na ɛyɛ yi a afei di sɛm flaitɔ no ara na ɛyi bi na ɔyɛ ɛkɔ kɔla sɛ na wɔn yɛ ice cream no na wɔde red wa no deɛ gu baako mu wɔbɔkɔ na wɔn akyi ne mu na ayɛ red na ɔde ɔnu ɔsi ofiri dan
1: yes.
0: Ebi bɔ yesu ɔhɔ na okoyi anɔnti ɔtɔn rɛ na afɔ gyi ma na wa sɔma ne green ɛwurade
1: ɔbɛn ahɔn line
0: eti saa na ɛkɔ na bɛ wia sɛ ɔsɛ ɔsɛ wɔn mu no na nhyira nka ɔsɛ wo deɛ ɛna numre wo pɛ nkwagye asɛm na wɔ ha
1: amen
0: asɛm a yɛ bua ne saa na ɛkɔ na bɛ wia sɛ ɔsɛ ɔsɛ wɔn mu no na nhyira nka ɔsɛ wo deɛ ɛna numre wo pɛ nkwagye asɛm na wɔ ha
1: amen
0: asɛm a yɛ bua ne di nsɛ ne odu no wɔn na ɔyɛ deɛ atɔ ti ɛturo mi saa asɛm wɔ nti nsuo ne yankɔfoɔ fa so a yɛdi foɔ no saa nti na nsuo mi ebinisa nom nyinaa bɛ to ebinisa nom deɛ nsɛ nkwadaa saa topic wɔ ekyi nsuo ɔma no ɔma no ne bere akyi kɔyɛ saa deɛ baabolo sɛm kontoroma wisi asomdue wɔ mu no ɛyɛ sɛ gu ara deɛ otwa kɛkɛ wurade eti woyɛ biribia a na woyɛ no na kwanso na ɛkɛkɛ woyɛ no na wohwɛ because ɛno no daakye na otwa aso eti a wopɔn yɛ wɔte nkɔ twɛ wogu ne nɛ no wɔkyia wo.